0: don't mind. Mwah.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di alun-alun Jombang dan finish di pintu masuk